0: សូមគោរពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាញ្ញានេះថ្ងៃនេះរួមមានបណ្ដាដំណឹងជាអាចសមាមិត្តមួយទីហើយលេខាបខខអាញ្ញាជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់រដ្ឋយ៉ាអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឹងអនុលេខាបខខិតធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអាញ្ញា ពិធីប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្នុងការទទួលស្គាល់ឃុំកូឡាវយីងជាឃុំកោះប្រដាជគុណជើងវ៉ាន់តុងអ្នកផ្ញើនៅទៅចិត្តមេតាធរក្នុងភូមិស្រុកនៅចំណុចមានជួនភាពយន្តរឿងចំណោកដឹកលំដាប់ទៅនេះសញ្ញាអធិន័យពឹសដា
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះ

0: សាមគ្គីចំនួន10ខ្នងជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាករបស់ឃុំ
1: ផ្ទះមួយខ្នងមួយខ្នងបានសាងសង់ឡើងទៅតាមស្តង់ដារ3រឹងដែលមានទំហំ32ម៉ែត្រការ៉េដំបូលប្រក់សាងកសីខឿនរៀបអិតដែលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនិងស្ថិរភាពជីវភាពសរុបថាវិការសាងសង់ផ្ទះទាំង10ខ្នងគឺជាង1218លានដុងក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនឆ្នោតជាតិអាងយ៉ាងបានឧបត្ថម្ភចំនួន600លានដុងនៅមួយចំនួនទៀតគ្រួសាររួមបំពេញចូលនិងការរួមកម្លាំងពលកម្មរបស់ក្រុមសង់ផ្ទះនេះឱកាសនេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានចែកជូនអំណោយចំនួន10ចំណែកដល់គ្រួសារនីមួយៗអំណោយមួយចំណែកទូមានអង្ករ10គីឡូក្រាមមី1កេសដើម្បីចែកទំលែកនិងលើកទឹកចិត្តមីមីងជំនះទល់ការលំបាកកសាងជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសកម្មភាពប្រកបផ្ទះមហាសាមគ្គីគឺជាការងារជាជាក់ស្ដែងបង្ហាញពីស្មារតីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមករួមចំណែកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគោលនយោបាយជីវភាពសុខសាន្តសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីតភាព
0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការវត្តករៃសាគរប្រែកអំពិលភូមិប្រែកអំពិលឃុំហងដាខាត់អង្យ៉ាងបានសហការជាមួយសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិខាត់អង្យ៉ាងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបចំជូតអំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាករបស់ឃុំ
2: ក្នុងលើកនេះវត្តករៃសាគរប្រែកអំពិលបានចែកជូនអំណោយជាង200ចំណែកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលជាគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកអំណោយនីមួយៗរួមមានមី1កេសអង្ករ10គីឡូក្រាមនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន120លានដុងប្រភពថវិកានេះដោយប្រតិជនថៃសូវឿនប្រចាំអធិការវត្តករៃសាគរប្រែកអំពិលគេគោពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងគណៈកម្មការវត្តរួមវិភាកទៀននេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបង្ហាញនូវស្មារតីជឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកការជោគជិតទុកដាក់ដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្រីក្រទោះបីជាអំណោយទាំងនេះមានតម្លៃមិនធំក្តីប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់មីមីងពុទ្ធបរិស័ទក្រីក្រខិតខំពុះពារឆ្លងកាត់ការលំបាកប្រជញ្ញឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅ
0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅឃុំដិនវ៉ាខេត្តអាយ៉ាងកាលបើរំលឹកដល់ព្រះនាមព្រះតេជគុណជឿងវង្សទុងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែចងចាំនៅរូបភាពព្រះសង្ឃមេអង្គដែលលះបង់អស់ពីព្រះតីចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថែមទាំងជាស្ថាបត្យករដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បម្រើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទៀតផងតាមរយៈទឹកចិត្តសប្បុរសនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះតេជគុណបានផ្សារភ្ជាប់នូវសទ្ធាចត្រាទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនៃតំបន់ចនបទក្រីក្រ
3: ប្រសូតនឹងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅឃុំធ្វើក្វាងស្រុកកវាវខេត្តគិយ៉ាងបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅឃុំដិនវ៉ាខេត្តអង្យ៉ាងព្រះតេជគុណរឿងវង្សទុនយកច្បាស់ពីទុកលំបាករបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទីនេះការចងចាំអំពីគ្រាដែលទៅរៀនតាមផ្លូវដកលំបាកខ្វះអគ្គិសនីខ្វះស្ពាននិងមិត្តភ័ក្តិដែលត្រូវបោះបង់ការសិក្សាបាក់កណ្ដាលទីតែងតែជាកម្លាំងចលករជំរុញឲ្យព្រះអង្គត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍ចាក់ស្ដែងសម្រាប់ស្រុកកំណើតក្រោយពេលសាងប្រភ្នោះក្នុងទូនាទីជាពហុសូតវត្តស្រីសុស្ដីកំពង់ក្របីព្រះអង្គតែងតែមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យកុមារបានសិក្សារៀនសូត្រមនុស្សចាស់មានកន្លែងសម្រាកសំរម្យម្ល៉េះហើយព្រះអង្គបានខិតខំកិច្ចការនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសប្បុរសជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាអនុវត្តសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គម
4: ព្រះអង្គអាត្មាភាពបានទទួលតំណែងអនុវត្តសរៃសួស្ដីកំពង់ក្របីនឹងហើយក៏បានរៀបចំដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រនៅអក្សរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រ